0: mi o ba si eyika otun eyika o si pe iye mi si olorun mo gbe oga mo dupe pe okun mo so ipo se iwo nikan soso ni atobi ju iwo nikan soso ni ologo ajobo iwo nikan soso ni mari mari ti ma mari omo titun ada ogo ati ola pada fun ole kan na olorun gba ope wa ogo ni fun jesus eyan omo olorun e wa dide ne pelu owo to nbe lowo yin iwo lo lowo isa owo ile mi omo so tele si bi mo si se so tele si o di dandan ko ra jeje n lo se yi bo yin ba ti gbadua si tan e fi pamọ sinu bibeli yin bo ti e je pa won ko mu ti won pade mi lori facebook ma tun so tele si a fe se nkan kan ta se ni agbara olohun nigba ta ba dori facebook e gbe anointing won yin wa anointing won ti mo fun yin lana ati to ti wa lowo yin o dekunle e paphras le ti ri mi ba pade e mu owo yen dani kan mu leti enikan ni so owo leti owo leti bibeli ni eye ni owo gbogbo eni to mu owo dani bo se mu owo dani laaro yi mo so tele si ayan mo re pe ile ko owo ko si fun o gbogbo eni to mu owo dani wa lowo lowo ninu ose yi wa baje wa raje jeun owo eye ni bibeli pe o ya ba fun baba ati mama yi ki owo ko mo ja onitan mo mama yi fishan re ala re in to fe fowo se ki emi ni mo ko yonde fun o ipinu olorun fun aye re o di mimu se wa gbo o ebi oni pa olose yi gbogbo bi ti owo re ha si ko bere si jade in the name of Jesus Christ e wa gbe ese merin si waju nowo yen soke wa ni bayi ni oluwa wi owo sore mi lose yi owo sore mi losu owo ma ni olowo ni mi o ni ni o lorun e n ba lowo lorun lo je gbese asemu latoni lo ipinu olorun fun aye re 5FM Twitter o di mimu se in the name of God the Father God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name owo yen lo fi pamọ e je n fe le iwole mo nbo kin to soro die
1: baba mi e ka ro o mo ti leri o olorun ti fun mi leri je labe pe yin o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun pe yin o pe tori mo ri temi se labe pe yin ise iranse yin ko ni joku ko ni ditanu lagbara olorun ise iranse yin a ma tesiwaju ni lati gba ta ti lo mi mewa yin mo tin ri owo olorun ninu aye mi tori oko mi retired man ni so guest house to kan ra ko bi 10 room ipe oke pe oni kara ma fi manage ka ma fi jeun ibe na le mi ati won jo manage olodun den se yanu ewere were sugbon gba mi bayi a le ma ri losu meji osu meta le ma ri yan to ma bere pe ejo ilo ni room ide bi to ma so pe oke egbo owo afe sun sibe sugbon lati gba ti mo ti lo mi mewa yen iyanu yen kan wole back to back ni mo ri owo olorun bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń búùkẹ́ ẹni tó bá fẹ́ ṣe pàtí àwọn wá búùkẹ́ àwọn mẹ́ta lè wà fún same date lẹ́pẹ́ ẹni tó bá máa sọ fún ẹni tó bá kọ́ sanwó ni màá fún ní rúùmù o tèmi gan wá ń ṣe bí ọba tọ́lọ́run lóyìn fún ọlọ́run lo ìpè yín fún mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìpè yín o mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ mo mọ̀ lóore o mo dúpẹ́ o ìgbà míì báyìí màá jókòó jókòó látàrọ mi níta nkankan ó lè jago mẹ́sàn-án alẹ́ báyìí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sí máa wọlé tí wọ́n máa rajà tí wọ́n máa rajà nígbà tí bá máa wòye owó tí mo pa lálẹ́ báyìí màá ní ọlọ́run àràmà lọ́lọ́run yìí o mo lẹ́rìí o èmi náà lẹ́rìí lábẹ́ ìpè yín o iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní dòkú o òróró orí yín ò ní gbẹ ẹ̀rọ á máa tẹ̀síwájú o ìfà mi kí má máa o.
0: gbogbo ẹyin tẹ gbàgbọ pé yín ni testimony kan lọsẹ yìí àwọn ni kí wọn sarajọ wá dìde kọ lọ síwájú kúrò níbi tó bá wà pé bàbá jẹ kí ìyanu ó yí kàn mí èmi náà fẹ gbọn ara mi lórí rédíò lọsẹ yìí fi ọwọ agbára bẹ mí wò nínú májẹmú rẹ ṣe yanu ètò kọjá òye mi nínú ayé mi ọsẹ ikú fún ọpọlọpọ ìyanu bó jẹ jẹ pẹmí olúwa ní ká pàdé ní jesus city ẹkọọkan báyẹn ni gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun tẹ ẹ bá ní àǹfààní láti gbóhùn mi à ń lọ pàdé ní jesus city lẹẹkan lọjọ monday òní báyìí and bá a bá ti dé jesus city gbọ ó kàn ní ayípo lẹẹkan péré kí n sì gbọwọ lẹyìn ọwọ tá a ṣe ní aago mẹsànán ẹnìkan níbo jesus city wà láti ìwọ odò ni ẹ ti wọ mọ́tò tó ń lọ sí ìkirè ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní yànà kò yí ẹ bèrè ẹ ti ẹ ti dé jesus city ẹ kàn wò ẹ fònà sí jesus city tàbí kẹ́ ẹ wọnú jesus city lọ bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe pé wẹ́mà lẹ ti fẹ́ wọ ẹ wá wọ mọ́tò yín láti wẹ́mà bíi nínú church owó tiẹ̀ ò tó ní pọ̀ o won lo ni o ni kan mi lo lo ba over 2000 yan pade nbe bi emi olodun ba fun ni agbara lati join wa ma wa nbe laaro yi ni agun mesan gbogbo le eyin te ni anfani lati ma gbo mi nje je mo pe olodun lo fe je otayo o fe fun oni iserere life la la kun success without stress making money without stress ase eyan le mo tayo eyan le mo make owo line lagun eni kan bi ibo eje n tun fi kun bayi wi pe si soire line dam line mu wahala kankan dani ofin merin la ni nbe ni die eni kan lo fin merin la be ni to ba le se si so testimony lojojumo line mu dam mo eyin wo le fe ri lojojumo ejo mo nbo eje n sa gbo nti mama iso
2: hello sir e karo sir omo jo yin lori afefe lo nsoro sir yi tun ni lati us mo dupe lowo olon fun ore batibanti ti olon se lori aye mi baba mi olon se fun mi o se testimony la fun mi lori health mi my bp for over 3 years bayi mo tin ba bp fa dadi mi igba ti mo wa ni nigeria gan ko sogun si mi o ba ogun ni mo ma lo fi control ogun nigeria se si bo se better die gba ti ma fi de bi bayi togun ma tan bayi no ba gbe awon ogun ibo ti mo lo ko se si won ko to wa sise from 10 milligram won increase si 20 30 40 50 60 still no ko sise ti ba ma lo go ma tun lo ss dose daddy bp mi o control o wo 150 170 35 years then mo pe ni april bp e ko won ba mi fa go atoki ati sale pulse na igba mi o ma wo 110 pulse mi ma wo 120 nigba mi bp e se ma ba mi fa to pe ma won pa iwo olodun sanu mi gbadura mi lori bp yi lori aisan to nse mi yi to e pe daddy o ti affect kidney mi the last test mo lo se so our doctor say pe to said the result on pe ani pe bp yi ti mi ba wa bi mo se ma control ni pe olodun time lo ma fun ni kidney disease boye se ba mo ni mi ko no ma gba kidney disease ni pe the quarter mi lo ma gba o mo se gbadura fun lo ni pe olodun jo sanu mi ba mi control bp yi daddy ni olodun se fun mi o olodun se fun mi awe ati adura ta gba tan yi tori e ko da ki o ma fi anything te ba so ko da ki o ma fi sere ki o mo very very important. Even though this will be my first time of joining the prayer and fasting, daddy mi olodun se fun mi o day one olodun ti se fun mi emi se pe every morning bayi ti ba ti ji lara ro bayi ko si ni ma lo emi ni garlic o emi lo mi gbona emi lo supplement orisirisi ma lo every morning ti ba se nji ti ba ti nje bayi ma tun ma lo ogun ma lo ogun daddy mi day one ta ma gba oya ti adura bayi mi o lo supplement mi o lo anything ba ni pe ele ti mi o lo supplement nitori mo logun yin check wa check bp mi mi o se ma check bye baba mi mi se lo n gbe 115 wa mo ko stare for like 5 minutes pe eh ta lo lele bp se pe aro ti ba ese ji go o ri ma wo 140 nigba mi laaro ko ti ba ese ji mo ba ri 115 mo tun check again o tun ko 117 everything ko normal lojiji mo won pe ha àṣebọ́ náà ṣe máa ń ṣiṣẹ́ lélẹ̀ wọ́n ò pàbí torí pé mò ń gbàgbà àti àdúrà ni dáàdì mi mo ṣáà ní pé òkè ìgbà tó tún dọ̀sọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí mo tún bírèkì tán mo tún check again dáàdì mi bp mi ò máa háàyè bp mi ò háàyè o kò háàyè mọ́ ó nọ́mà ẹ wò ó dáàdì mo dúpẹ́ mo gbọ́ lọ́n ga mo yìí lógo mo sàn pé ṣọ́lọ́ ló ṣe lé àbí ṣó ṣe máa háàyè àbí ṣó ṣe máa ṣe kíní kan ni bí ipò náà ní the confirmation tí mo ní dáàdì ọjọ́ Tuesday. Ojo Tuesday day 2 and we ati adura be se so lori radio station ni gbadun mo go radio station e so specifically ni pe ah ni pe eyan kan wa so pe bp ma ba fa ni pe olodun so pe ohun ti wo san e wo daddy ni bi wo se gbo lenu yin bayi people omo ni pe I needed a confirmation from your mouth mo sa so ti mo pari oluwo se o e wo daddy mi mo dupe mo mori more anointing more blessing more grace in the name of Jesus amen
0: nice ta ba re ni keni to sick loni monday dide ko gbe owo le aya mi o fe mo lu sickness yen to ba le dide gbowo laya bi to ba susi million menosia vinomi aqua pahala dusha ati sa lo gbe nitori aise dede wa bibeli ni ina lafia wa nbe ni ara re gbogbo fa isan ninu omi atejere nitori iku jesu ati ajinde re ati nitori ogbe ti asa ati nitori ina lafia re aisan yen ko jabo lara re bayi loluwa wi ofa isan ko jade in to ye ko se to le se oya gbagbara lati ma se in the name of Jesus Christ eya yan fe in to le se tele gbagbara lati ma se lati seju ilo in Jesus name ni o se yi emi ati gbogbo eni to ba le foke ni igba marun o ni ri aisan de bi po lo hospital ase ti mo be fo ni igba marun Jesu oluwa wa mummy ati daddy a n lo sori Facebook ago mefa bo 6:30 ebi anointing o yi isana yi ati owo te mu dani yen a fe se nkan kan ta se ri e gbe pade mi lori Facebook ni isin e je ki menu po mi be yen ojo Wednesday ti mbo yo ojo mo ni gbagbe but bi ti fe so nkan kan tori pe oluwa ni ki awon eyan pade mi ni Jesus City laaro yi e pade mi ni Jesus City mummy e pade mi ni Jesus City daddy o ni ngbo wole yin so o si ni ka yi po le kan pere ko ju ba yen na lo eni kan ni bo Jesus City wa lati wo road e wo moto tin lo si ikiri elevation ni iyana ko yi be ba si nbo la ton osun be ba ti de yana ko yi e so kale e ma bo nu Jesus City gbogbo service yen patapata ko le ju tu wa ni half hour lo kini kan da mi loju wa make ye mo pe kopo iwasu mi ni success without stress money without stress share testimony without stress ijo je mo pa fe yo lala ku ninu ida ninu irin ajo aye re fifi opin si lala nkan merin la si 16 lo nilo lati se enikan ni esa wa lakoko to permanent to constant enikan le wo lo constant to se dandan Number one, ni pe the law ofin of knowing Jesus as your Lord and personal Savior. Ofin ko da Jesus mo gege bi Oluwa to lugbala. Iyen number one. Meji lo da bi eni po spiritual nbe. Awon yoku ma ma si yin loju si ni. Ojo ti eda ba ti mo Jesus, won ti register Lorun niyan. La la re bere si dinku. Inti o kan tele ni pe oriri o mo po si. Matthew chapter 6 verse 33 oni etete wa ijobo orun na ati ododo re oni gbogbo iyoku afikun se ri ka mo pariwo la ni adua lai da Jesu mo ifito sofo ni bibeli ni gbogbo adua elese bi ijakise elegbin bayi ni so gbogbo eni tin bo mi question mi re so ti koja lo ninu ofin yen so ti da Jesu oluwa mo so ti gba gege bi oluwa to lugba la enikan ni bawo ma se mo pe mo gba o simple gan enu bayi la fi njewo si igbala okan la mo fi gbagbo si ododo lo ba tan bo ba le so tele mi iwo na de ni igbala laaro yi ninu we John chapter 1 verse 12 oni ye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo olohun ki se ugbe eyan lo le pere lo omo olohun to ba gbo te nikan ki bi eru olohun lo ki se jo re won o fun ni agbara lati di omo olohun John 1:12 iye awon to gba awon la fun ni agbara lati di omo olohun so fe gba laaro yi wa dide latan bi owo saya so tele mi Jesu oluwa mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi mo fe nu mi jewo pe iwo Jesu loluwa mi iwo Jesu ni mo fe ma sin lato ni lo gba mi lowo ese in Jesus name so omo n to seun ofenu jewo si igbala ni o si fi okan gbagbo si ododo eyin wo le gbagbo pe Jesu Christ lo omo Olorun e so pe mo gba Jesu gbo gege bi omo Olorun ni kete to ba ti so ba yen a register sa won onigbala o wa ni work out your salvation e si se igbala yin pelu eru ati iwariri work out your salvation with fear and trembling eni kan ni bawo ma se sise igbala mi ona to fi sise re ni pe lo fun iribo mi mo ku awon eyan kan jo lana ninu church nisin awon ti o fe lo fun iribo mi iwo na pinu pa o fe lo fun iribo mi ara ofin alakoko niyan Ismail amonje ile ke usawia ni mo lo ojiji ni mo ba Jesu olugbala pade u si pa kadara amida olohun ba ngbo so to ba ngbo mi laaro yi ni gbogbo bi to ba ti ngbo mi iwo na se be ko wa wo wa bere si ripu se rere lai mu idamu lowo enikan ni ah mo many thing ti an business to si je pe gbogbo nkan lo le fun pe ti wa si mo Christ ke gba Jesu ojo to ba gba Jesu ni o mo pe yato wa pastor le bi o ko de eyan le je pastor ko mo ti born again emi le mo lu oko mo ti di born again ayalo lasan ni o eni kan ni bo ni se mo mo ni Mark chapter 16 verse 16 o ni ya won to gba Jesu ti a si baptisi won iya won to gba ti a baptisi won ta fomi at omi ta won lo sodo ti an ri obo mi awon ni yo la bo se so na niyan elekeji ni kete to ba so ko gba Jesu wa bere si sa fun ese oni iwo ko ira ese o si fe ododo oni nitori idi eyi olorun ani olorun e o fi anointing o ira yo o fi yan o ju awon elegbe re lo Hebrew chapter 1 verse 9 lo so yen so to ba fe tayo lai mudamu o fe dagba soke ninu olorun o se nti mo nka le si sa fun ese eleketa ni pe wa agbagbara emi mimo so ibiti at foundation re niye elekeji no je so pe meji lo spirit wa nbe ki n to wa mu number meta pe ma so ki n to jade elekeji o ni pe ko beyan se mo gbadura te yan mo gbawo prayer and fasting law of prayer and fasting nkan mewa ladua mo se teyin o mo beyan ba ngbadua o le mo ti jeyo bo yo pada jeyo nu aye re e je se bayi enikan ni law of prayer and fasting asiri kan tonu ninu we Jeremiah 33 verse 3 o ni ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara han ti wo mo se ro se ai mo ye nkan lo mo ti nbe nu e ai mo ye buku ni nbe nu e ti wo mo o ri tawo yan so testimony bi mo se ntele yin ara nde mi bi mo se ntele mi bi mo se ntele program yi pad e wo mama lati UK ni se wo nto so
1: pa ka won baba mi o e ka ro emi na le ri o mo ti le ri mo dupe lowo olorun ati inu UK mi tin pe dola po lo ruko mi o omo njo ni lori afefe ose teni ka fi wo ta ka gbadura si teni ka fi wo ojo mi teni ka fi ojo mi si ọṣọ yìí ló ṣiṣẹ́ ayò nínú ayé wa o ọkọ mi nínáwó ní nàìjíríà infact àṣírí bò débi wípé àṣírí bò bò infact èmi gan tí mo jẹyàwó ẹ gan pàápàá gan ṣe ohun infact ìṣèlówó ń bá owó lọ́wọ́ mi ní ìfi ọjọ́ kan báyìí ní ìjẹkùn ìfowóhàn owó ṣe níṣẹ́ ń wọlé lóríṣiríṣi àṣírí bò fún wa nínú ìdílé wa nínú ìlú UK yìí o mo ní kí n dúpẹ́ kí n yọlọ́ ló gò ẹ ṣe o bàbá mi ẹ ṣe gan-an o god bless you sir.
0: Nice. Wọ́n láṣìírí bẹ̀rẹ̀ sí ibo èèyàn mẹ́sàn-án ni kò fòkè láàárọ̀ ní monday ní ọ̀sẹ̀ yìí mi kwami abadu shahala mo gbàdúrà fún ọ ni àṣírí ẹ̀ abo in the name of jesus aago mẹ́sàn-án ni màá pàdé lẹ́ pàdé jésù ní ayé mi ní jesus city àfẹ́ gbàdúrà ó ní ká yípo lẹ́ẹ̀kan ìyẹn nìkan kọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a bá yípo lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ó ní kí n gbọ́wọ́lé àwọn tó bá wà ń bẹ̀ mo ń lọ sórí facebook ní ìsìn ní 6:30 ìgbà tí ó bá fi di aago méje ààbò mo ti parí ìyẹn ó sò simple àwọn kan máa ń láwọn ń gbàdúrà àwọn gbàdúrà ó ní títí dìsinsìnyí ẹ tí ì béèrè tó ọlọ́run ẹ lọ sọ̀rọ̀ yẹn ó ní ké pè mí èmi ò gbọ́ èmi ò fún ńlá àti alágbára tí wọn ò mọ̀ máa fi hàn ọ́ ní ẹ̀kọ̀ọ̀kan mọ́ gbàwẹ̀ ẹnìkan ní kíni ìdí ó ní láìsí àwẹ̀ àti àdúà àwọn nǹkan yóò ní lọ ohun ló fi máa jẹ́ pé 4-7 days ní gbogbo ṣoṣù a mọ́ gbàwẹ̀ a mọ́ bírèkì láago méjì gbà mí aago méjì àbọ̀ gbà mí aago mẹ́ta a se marathon prayer kan láìpẹ́ yìí tí gbogbo àwọn èèyàn bá wa join ẹ já fìyàn ẹ lẹ̀ tí ò lè gbàdúà láàárọ̀ yìí ó yá dìde níbi tó o bá wà àdúà mẹ́rin péré mo fẹ́ kẹ́ gbà ó sì máa gbé ẹsẹ̀ lọ síwájú jọ ń torí ọlọ́run make sure pòpò lójú kan ogun ojú kan ogun stagnation kò ní dé bá ọ bọ́ ọ bá fẹ́ bá wa gbàdúà yìí ipò tó o bá ń sùn máa yí kúrò níbi tó o bá wà máa wọ́ kúrò níbi tó o bá wà gbogbo èyí tẹ́ ẹ ti dìde wá gbé ọwọ́ yẹn sókè báyìí na ọwọ́ yẹn méjèèjì sókè wá ní bàbá ibi tó ń bẹ nínú ọ̀sẹ̀ yìí báyìí lójú wa wí ọya wọlé lórí ayé mi wọlé kókó níwájú mi àtàwọn ọmọ mi ibi ọ̀sẹ̀ yìí mo fi bú kò ní kèmí àtọmọ lórúkọ jésù jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ kejì síwájú ẹ pé orúkọ jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ẹni bàbá ire tó ń bẹ nínú ọ̀sẹ̀ yìí ìbùkún tó ń bẹ nínú ọ̀sẹ̀ yìí lórúkọ jésù ọya ṣe kò gẹ́ mi Olorun emi awon woli je ki bukun ose ko se konge odekunle epaphras e pe oruko jesu e soda duwa bayin ina mina shapahala dasha ire to nbe ninu ose ma bo lodo mi in Jesus name e bi ese keta siwaju mama so n ba wa lo waju eyin te ba fe tesiwaju e tesiwaju ke pe mi lo wi eh o le mi o si gbo emi o si fo nla ati alagbara ma fi won an to ba n pe jesu mo pe jejeli mo pe bi awon mo india pe keti ri o gbo pe ki en tin be legbe re je ki won gbo wa nawo wa ni loruko jesu ire tawon eyin o foju ri ninu aye mi ire tawon eyin o fe ti gbo ninu aye mi olorun je o sele lo seyi ninu aye mi olorun je o sele si mi je o sele sawon omo mi ire ti won ba mi foju ri un mo fini oso sita gbadua yen sita e so gbadua be loruko jesu me nemene me shupa hala jahayash ire ti won ba mi foju ri ire ti won ba mi fe ti gbo olorun je o sele ninu aye mi in the name of Jesus e wa gba number 4 e gbe ese merin mi si waju 1 2 3 4 one nowo yen soke eni baba fun mi lowo lose yi yes si oju mi si bi ti owo mi wa Olorun mo fun yan ni a mo siyan loju a kan ni lo mo ta nkan bayi se gbagbe ma soro de be o le mo tele woli yi ko mo ni to fi nkun o mo fi oja mo oja o ba mo sise ijoba o mo fi nkan kun woli eleyi ni mo wa su fi e fi nkan mo tumo si mo sise tan mo se to nse ona ko owo oja yes eke baba o ibo lo wo mi wa si oju mi si bi to wo mi wa si oju mi si bi ti re mi wa lo se mo fe so eri ni in the name of Jesus sare nawo baba je so eri lo se yi eyin te ba fe so eri enawo loruko baba to ma ti temi mimo eri ti e na jade in Jesus name a se dubai lo ni Jesus city a se dubai lo lori Facebook gbogbo eyin te wa ba mi gbadua yen te wo ki gbadua ni o se yi latorun wa ki won pase ibukun le olori ebi oni po lo se yi iran lowo yo jade fun o in Jesus name atomode atagba e wa mu irugbin ta to fi se tola gbogbo eyin omo olohun o kere ju mu 2000 mu 1000 e fi dasi program yi pe olohun mo dasi dasi mi na e dasi mi mo encourage gbogbo eyin omo olohun ke se be asese mu number 1 ati number 2 nigbati mo se to nlo si number 16 ni ma so ni agbare ni to laye atun enikan ni e fun wa ni account number eje hu bo mi laaro yi o ti a tun fowo epo lowo ise oluwa account number church ni 19 66 36 38 73 e tun pe 19 66 36 38 73 access bank comfort life mission international ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international ni ogbe jade first bank niyan first bank ni gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi oni ni won bi olo mark birthday oni birthday re je so bayin e mark wedding anniversary yen wa kunle e je ngbadua and iyen ni koko ese bibeli ta ka loni iwe owe la wa 19:24 Proverbs chapter 19 o ibi iwe owe se ndun 19:24 gbogbo ti mo nko inu e ni mo tin mu bayi loluwa wi eyin omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti e je pa arin osu la wa ose ni o si fun o testimony to so ri owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si e ja lo Jesus city 105 FM e mo bo e ja ko lo sori Facebook laarin agun mefa bo nisin odekunle epafras le ti pade mi odekunle epafras agun mefa bo si agun meje abo ati YouTube ni o ati Facebook ni o ati TikTok ni gbogbo le e ja lo gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is worth it.
3: Value innovation radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM. Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan 105.5 FM. Twitter, Jordan 105 FM. Instagram, Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com.
4: Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today...
5: Hey, everybody, this is The Sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams can make you the best entrepreneur you can possibly be.
6: Yes, so my people, this is my Jordan Drive, and I've been listening to so good. Better information won't give you no move, I need you. But if you don't say one move, move your radio.
4: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Night Show. And today we'll be discussing...
7: The voices you need at work all day, every day, till heyday, are here on Jordan 105.5 FM.

0: ẹja ni suuru a fe bo ikoko to ma jata ide agbona omo to ma gese atirin en ba si ma ba kini kan jeun ni sibire ogun.
1: Hello Lagos, welcome to the Jordan Night Show, and today we'll be
0: ma dake lori oro ara e nle ma wara eju die adura die ta ba ma soro nipa adura ibi to ba koju si lodo ti eni o sa ri daju wi pe oronu abayo soro ara e aba mi nu oluwa kan to je gbaju gbaja ni kaakiri agbaye lara awon woli tan so lasiko e o seto kan lori ile ise radio wa na ni loru ojo kan mo wa gbo eto yen baba yen so fact ko tori wi pe boya leti awon elomi won le ka si pe ojise olohun to so ru nkan ba sugbon ododo oro ni won so mi ni daruko sugbon ododo oro ni won so ninu iwaasu oro isiti gan ni ki se waasu oro isiti won tun fi akawe irin ajo ara won won tun fi we irin ajo bi a se gbudo gbele aye ki wa nun to so na ni wi pe won ni gbogbo ona lo gbudo ri daju wi pe o jabo tori awon to fe je ko jabo won wa lapa kan awon to fe fa e wale won wa lapa kan awon ton ti e fe ko gberi awon na wa nbi kan so gbogbo ona boya adua lo wa mo gba abogun lo mo se Quran lo mo ke tira lo mo fa on tu lo mo mu o bo se sonu ugbon ta igi ni won soro mo de ara mi bu ma so mo gbo eto yen ba mo ni wow I love this because eyin obudo duro soju kan awon ti won fe ko je eyan po ninu aye are rin sira wa ni amonu ara wa won ni ko ba te won le ma oro ti baba yen so ti ojise olohun yen so o le ma yi opolopo awon won ni ko ba te eyan je ta ba so pe ke eyan sare ara e ki se pe ko sa telomi mo ti e na so ki se pe ko sa telomi mo ti e ni won so won ni pe ko sa ere ara e ko ma ba subu ko si ma ba jabo e ku le yero okini mi olofa amojo lalomi ma bisujo ko fo mo ke ru e lo mo ka lalomi eru lo mo ila kajo mo lon le baba to bi mi lo mo eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko mi mc rawo yin na re di only agbalagba omode tin pegbe baba iloko ni dise soro soro kaakiri orilede nigeria ati kaakiri agbaye mo ni ki se bi ti gberaga won olorun ba mi lo dire wa fakoko razak adejaye lo wa ni di ero re di o losan yi mo lo lo button mi owo yin amulele oga wa a jo seto ni ibi ta sin lo jin ibi ta ya lo po akoko ibi ta nlo ni wipe nje mo wipe iyato ta ba so wipe a ntaja a nsowo a fe jere ere ti eni to ntaja ninu oja to ma je o yato si eni to si shop to ntaja iyato laarin ka lo taja ninu oja ateni to si shop to pe shop e lo wa to ntaja iyato wa laarin won oloja lawa mejeji sugbon ibi ta gbe oja wa ka ibi ta tin taja wa o yato sira won loju awon kan en to ntaja ninu oja e je fi apere bi oja gege oja lepo oja osodi oja songo oja ikorodu oja ojota awon oja nla nla nla ta mo kaakiri ilu Eko ipinle Ogun awon to ntaja nbe won so pe awon nta ju eni to wa ni shop lo eyan to kan gba shop abi container kan lo gbe sibi kan boya pure water ominu ke elerin dodo awon nkan won yi ohun ni ohun ta nbe iye diwe bi wa se taja ti eye to ma pa lojumo o yato se eni to hun na nta ru nkan to nta yen laarin ja e get here iye ti wo ma pa to wa nu oja o yato se eni to wa ni shop iye te eni to ni shop ma
2: the voices you need at work all day every day till payday
0: ale lero pe ataju ko se eni ti o nta o e ma si mi gbo o sugbon mo ko fe ka gbe yewo sira won awon idojuko ti eni to de wa ninu oja a ma
3: station
0: with the boys for all to gba shop si to tin taja yo ni idojuko pelu landlord to gba to gbe shop fun abi to fun ni space to gbe container si latari pe boya o tin taju won fe increase owo shop eni to gba shop to n taja boya n ta daada aveni idojuko pelu landlord aveni idojuko pelu awon ti won jo taja legbe ara won nipa wipe ewo emi ta elerin dodo eyin na le te elerin dodo boyo fe gba shop
4: on social media
0: to ba to wa gba shop yen pe olorun ni taja eleha tohun ba n tawon eyan ya sodo ti e
4: on social media facebook jordan 105.5 fm twitter
0: don raja ju isoro wa pelu eni ton jo n taru oja kan na sugbon iru nkan be tori wipe ibi gbogba lo ni oja omo le nikan la yo gba iwo to ba mo ja polowo to ba mo yaya se ni wa taju ninu oja e ba wo ninu oja nsin alata o tele ra won rere ni e ba noja te ba le ate na ata te na rodo te na tomato te na ba tata se ba wa te na lodo enikan bi yin o ba ta fun ikeji kan le consider pe ebi 50 naira na le reti o yo kun be o ya wa ko mi ki fi mi lokan temi o mi lero wipe ota ma npo nu oja bi awon ta jo gba shop legba ara wa 09060335 te ja ko mu lati beun ki to wa lo si ohun ti mu tun fe ju si ta te tu da si losan